0: sammu kat bilimu sammu am ci yini meket ba ko waral mom yalla yalla
1: yalla bur bi namu ñaan
0: amin amin yalla yalla
1: yalla bur.